0: laaj gi nag baax na sax, waaye dañu ne li ëpp njariñ mooy déglu jariñu. Ndax sëriñ bii toog di leeral tey lépp lu mat a wax dana ko wax, kon yaakaar naa ne daanaka laaj yi sax matut di baril. Dañ cee dañoo jot ndigalal nag jot li leen ko, kon lu gën a gàtt rek gënal nu ci ndax waxtu wi dafa guddi.
1: Bismillah.